Koza xedju par eberizelut vulte Natchi Care fit l-estorix insomnia kete zeru suħan bal Bibi Rexa fit l-gusta ix naljon jul xikerult naljon jul teleg għasam tzime keċit mash min ta zinsomnia għasam tzime od New Religion i telegu ja Bibi Rexa i ta radio għedjen hongjore maksima nixon.